Benítez, ñane do ape, ñane, ya sé, con el conjunto folclórico Moterondeva, Carlos Antonio López Benítez, digo por ahí, ñane bebé, o polca, ñane, ñane, ñane, ñane, ñane, ñane, ñane, ñane, ñane, ñane, ñane, ñane, ñane, ñane, ñane, ñane, ñane, ñane, ñane, ñane, ñane, ñane, ñane, ñane, ñane, ñane, ñane, ñane, ñane, ñane, ñane, ñane, ñane, ñane, ñane, ñane, ñane, ñane, ñane, ñane, ñane, ñane, ñane, ñane, ñane, ñane, ñane, ñane, ñane, ñane, ñane, ñane, ñane, ñane, ñane, ñane, ñane, ñane, ñane, ñane, ñane, ñane, ñane, ñane, ñane, ñane, ñane, ñane, ñane, ñane, ñane, ñane, ñane, ñane, ñane, ñane, ñane, ñane, ñane, ñane, ñane, ñane, ñane, ñane, ñane, ñane, ñane, ñane, ñane, ñane, ñane, ñane, ñane,